0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Afrika.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Radio Centras.

projektą. Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai bilietai.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija prasideda Seimo rūmose. Ypatingas dėmesys joje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystės strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos dronais atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimo užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras. Smogta ir dar keliems šios srities rajonams. Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esanti Armavire. Aviacijos šventė šiandien rengiama Tauragėje, numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Organizatorių teigimų vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Tradicinė dainų ir šokių šventė čia suteka upė šiandien vyks dainų slėnyje Kaune. Tai vienas ryškiausių visos šalies renginių kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Šventė suburs šokėjus, choristus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje visą savaitgalį tęsi šaltibarščių festivalis. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų šiandien vykstančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plaukdami antroje dienos pusėje. Vieno žingsnio iki išsvajoto tikslo Lietuvos krepšinio lygos finalo atitrūksta Utenos Juventus krepšininkams. Antrose pusfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu, jie vakar namuose trečiame kelinyje atsiliko net 17 taškų skirtumų, bet sugebėjo atsitiesti, laimėjo likusią susitikimo dalį rezultatu 40-20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur, trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas šeštanio rytas, visiems šiuo metu laiką leidžiantiems kartu su radio centru, sakau aš Eglė ir kviečiu draugę su manimi laiką leisti iki pat 15 valandos. Jas, šeštadieniausime kartu, nuotaika tikrai stengsiuosi gerą jūsų palaikyti, prasideda paskutinis pavasario savaitgalis. Pirmadienį jau švesime vasarą, labai noriu tikėti, kad su atėjusia vasara kalendoriškai ateis vasara ir, na, taip temperatūriškai. Labai norisi tikėtis, kad to šilumos jau turėsime daugiau ir pagaliau jie tikrai galėsime ramiai pasimėgauti visus šiltus drabužius į šoną numetę. Na, o jeigu netyčia jums bus vėsoka, tai žinokite, kad radio centre skambanti muzika jūs tikrai sušildys, kaip visada mūsų savaitgalio grojaraštis yra pripildytas labai puikiai skambančiom dainom, belieka tik tai garsinti savo radio imtuvus ir jas klausant šiek tiek padainuoti, pajudėti ir taip.

0: Darbo dienomis, visuomet jeigu noriu gerai pradėti rytą, tai vos sėdusi automobilį, iš karto jungiu radio centro gero ryto laidą ir tą rytą leidžiu kartu su Danieliu ir Simu. O jie puikiai moka pakurti gerą rytinę nuotaiką ir man labai patinka klausytis jų ryto žaidimų. Nes aš kažkaip net ir pati automobilyje sėdėdama mėgstu to žaidimų žaisti ir taip irgi leidžiu savo protui šiek tiek išsimankštinti. O jūs, žinoma, kviečiu ne tik klausyti, bet ir savo laimę bandyti. Žaidimai labai šaunus, vienas jų yra duok penkis, kurio metu klausytojui yra pateikiamos penkios muzikinės užduotis, trumpas ištraukas labai žinomų dainų ir tai reikia per tam skirtą laiką įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Jeigu pavyksta užduoti įvykdyti, į moterį kišenį įsidedat 50 eurų. O taip, iš pat ryto, net pavyzdžiui, dar nepradėjo savo darbo oficialiai. Būtent taip labai sėkmingai šią savaitę savo kišenę papildė mūsų klausytoja Liuda.
1: Baumila.
2: Daina legenda.
3: Aš tau įdėjau milijoną valandų širdies.
1: Džian.
3: Džian. Bruno Mars.
2: Kaip čia paskutinė?
1: Miley Cyrus.
2: Jūs esat mūsų čempionė. Jūs esat mūsų čempionė. Valio, valio.
0: Kaip gerai sužaista. Labai gerai. Man visada yra labai smagu ir girdėti, žinoma, džiaugsmą mūsų klausytojų, kai jiems pavyksta įveikti visas užduotis ir prizai kišenę gali įsidėti. Lygiai taip pat smagu yra girdėti ir savo kolegas, kurie taip serga už tos klausytojus ir kai jiems pasiseka pati švenčia, lyg patys būtų laimėję. Tai, kaip ir minėjau, nuotaika, gero ryto laida, pakurti geba tikrai labai labai puikia. Tad kviečiu ir jūs savo rytą pradėti draugę su Danielė ir pamatysite taip tikrai, užsitikrinsite gerą nuotaiką visą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maxima, tai ko reikia.

0: Labai smagu, kad paskutinį pavasarišką savaitgalį plūstelėjo šiluma į Lietuvą ir tai leidžia jau taip lengviau įsijausti į tą vasarą, kuris startuos pirmadienį, o kad būtų dar lengviau tą vasarą įsijausti, kviečiu dabar pasigarsinti savo radijo imtuvus ir pajudėti tokiu lengvu vasarišku ritmu kartu su Laidback ir Sunshine Reggae.
1: Dar vienas

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Čia pat vasara, kupina malonumų, skanau šviežio maisto, gražių vaizdų, labai malonių kvapų, daug saulės, ežerų, upių, jūros, braškių ir kitų malonumų. Labai džiaugiamės, kad tiems malonumams nutikti padeda ir šis žaidimas.
2: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia valainėt vaikam tortą, žinai.
3: Važiuosim kelionę.
4: Eisim su šeimyną po pitą suvalgyti.
5: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai išleisim tuoj pat.
6: Kažkokiai pramogai su vaiku?
5: Na, turbūt ten kokiu masažu išleisim.
7: Gal prisidėsiu prie terasos stoginės.
1: Malonumams, džiaugsmams, o gal ir labai praktiškiam pirkiniams per 17 žaidimo savaičių, jūs iki šiandien susidėjote iš viso net 31 600 eurų. Dabar jau mėgaukimės vasarą ir žaidimą palydėkime atostogų. Lauksime sugrįžtant apie naujus intriguojančius projektus, išgirsite jau labai greitai.
8: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Valandos viduryje trumpa informacija apie orus. Tikrai labai džiugu, kad jau nuo vakar į Lietuvą pradėjo plūsti šiltesnis oras. Ir nors naktis dar išliks gana vėsios, tačiau dienomis temperatūra ir vėl pamažu mus lepins. Taigi šiandien diena turėtų šilti iki 16-21 laipsnių šilumos, na, o sekmadienio naktį bus apie 6-11 laipsnių šilumos, dieną dar šilčiau negu šiandien, 17-22 laipsnių šilumos. Tik prie jūros gali būti kiek gaiviau, na, bet jeigu vis tiek jaučiate, kad dar nepakankamai šilta, tai žinokite, kad gera muzika šildo visada. O tokios muzikos mūsų savaitgalio grojaraštis yra pripildytas puikiausiai. Eteryje jau girdite skambant vieną iš specialių savaitgalio grojaraščio dainų Blue ir All Right.

0: padeda.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
3: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu į muzikinę kelionę laiku, kasdien prisimenam karščiausius tos pačios savaitės, tik prieš daugel metų LT Top 21-osius hitus. Šį kartą trijos skambės dainos sukurtos 2008-aisiais. Prisiminsime tris kūrinius, tai pradėkim nuo trečios vietos, kurioje mokinukių toks apie širdgelą hitas. Nereikia, krito iš lyderės pozicijos. Antroje vietoje man asmeniškai graži Violetos Liubiškytės daina, kas būtų, jeigu būtų. Ir į numeris vienas poziciją kilo atlikėja, kuri tame tiesiog sudrebino Lietuvos muzikos pasaulį. Alina Orlova ir daina Lijo. Čia 2008-ieji.
0: Radio centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras. Seniai girdėti hitai.
1: Paskutiniai pavasarį.

0: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvoje anksčiau, tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būkliai vertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. 21 žmogus pastarąją parą buvo sužeistas per okupantų rusų atakas Ukrainos Chersono srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 privatūs namai. Pilietiškumo festivalis Atsparus rengiamas šiandien Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veiks atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Naują kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausyti specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Tronheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu bus pristatoma dvi pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jį vakar namie įveikė Kauno rajono Hegelman komanda 2-1. Transinvest kol kas palipėjo į antrą poziciją, taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Telšių Džiugą. Hegelman lieka 8 pozicijoje. Į ketvirtą vietą šoktelėjo Marijampolės Sūduva, vakar sostinėje užtikrintai 3-0 nugalėjusi autsaiderius Vilniaus Riterius. Dar 2 16 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Džiugas Telšiuose priims Panevėžį, o Banga Gargžduose Šiaulius. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione įvyks Kauno ir Vilniaus Žalgirio akistata. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 10 ir aš dar kartelį labas sakau visiems, kurie girdi mano balsą. Man tikrai labai smagu, kad šeštadienį leidžiate kartu su Radio Centru. Tikiu, kad tai gali užtikrinti gerą jūsų nuotaiką ir toliau būkime kartu. Aš pati nusiteikusi su jumis laiką leisti iki pat 15 valandos. Tad tikrai daug gražių dalykų mūsų laukia. Dabar šiek tiek muzikos pasiklausysim ir visai netrukus aš sugrįšiu pas jūs su labai šaunia rekomendacija, ką galite nuveikti šį savaitgalį Vilniuje.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, mėly vilniečiai ir Vilniaus miesto svečiai, arba mūsų kaimynai, kurie labai norėtumėte savaitgalį kažką smagaus Vilniuje nuveikti, aš turiu jums tikrai puikių žinių. Nes visą savaitgalį vyksta Vilniuje nuostabus, labai gerai nuteikiantis šaltibarščių festivalis. Na, ir šiandien laukia tikrai daug įvairiausių smagių reikalų. 12 valandą Vilniuje Neries krantinėje vyks rožinės sriubos paradas. Vėliau laukia ir rožinis padavėjų bėgimas, ir šaltibarščių valgymo konkursas. 17 valandą prie Balto tilto pievoje vyks geriausio šaltibarščių kostiumo konkursas, na, 20 valandą Rotušės aikštėje laukia didysis šaltibarščių festivalio koncertas. Scenoje jūs džiugins ir Donatas Montvidas, ir Andželau. Rytoj reikalai tikrai tęsis, tad ir sekmadienį Vilniuje tikrai verta pabūti, nes 11 valandą laukia rožinis žygis, kurio startas yra Vilniuje Upės gatvėje. 13 valandą sekmadienį jūsų taip pat laukia šaltibarščių valgymo konkursas, vėliau bus tarptautinė šaltibarščių degustacija. Nuo 15 valandą pievoje prie Balto tilto vyks festivalio uždarimas, kuri žinoma vainikuos specialus gyvos muzikos pasirodymas. Baigiamame pasirodyme girdėsit labai karšta moteris Sandra Carillo, grupės Los Secretos de Pablo vokalistė. Taip kad jeigu norite labai smagiai praleisti laiką, šį savaitgalį tikrai kviečiu būti Vilniuje.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: replika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
8: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Šiandien gegužės 30 dieną pasaulyje yra minima apkabink savo katiną diena ir tą katiną apkabinti verta ir dėl to žinoma, kad visada yra smagu prie to švelnumo prisiglausti, žinoma ir šiaip reikia meilę apdovanoti visus to savo gyvūnus ir yra dar vienas labai svarbus dalykas, kodėl tikrai verta prie katino prisiglausti. Stresas yra mūsų dažnas priešas, čia tikrai nėra jokia naujiena, jis gali daug įvairiausių rimtų susirgimų sukelti, tad faktas, kad stresą reikia bandyti įveikti visais įmanomais būdais, o katė arba katinas, esantis šalia jūsų ir dar murkintis, pavyzdžiui, jūsų rankos ar jūsų glėbi, tikrai gali tapti visiškai neprastu naminiu antidepresantu. Taip kad jeigu turite katiną namuose, prisiglauskit prie jo ir pasimėgaukite tuo raminančiu murkimu. O šiaip dar tikrai labai gerai antistresiškai veikia ir gera muzika. Pavyzdžiui, Craig David daina Seven Days, tokia rami, tokia miela, tokia liuliuojanti. Gal netgi šiek tiek suteikianti ir katino murkimo poveikį. Tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir Craig Davido daina Seven Days pasimėgau. Seniai girdėti.

0: ką tik atrėjo skambėjo mano mylimiausių pasaulyje Coldplay daina We Pray ir man šita daina tikrai, žinokite, viduje šilumą sukėlė. Šilumą šiaip ir gerą jausmą kelia ir tai, kad su orais jau kažkaip rodos geresni reikalai darosi, nes nuo vakar plūstelėjo į Lietuvą šiltesnis oras, šiandien kils temperatūra iki 16-21 laipsnio šilumos, naktį šeštadienio į sekmadienio nebus stipriai šilta, 6-11 laipsnių, tačiau rytojaus dieną ir vėl galėsime pasimėgauti šilumą, nes bus 17-22 laipsniai šilumos. Tiesa, pajūry gali būti keliais laipsniais vėsiau.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Paskutinį pavasario savaitgalį.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: lietuva.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane. IKEA.
2: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Per 17 žaidimo savaičių 166 klausytojai išgirdo žinę.
2: Noriu kišenę papildyti 100 eurų.
1: Dar 30 kartų turėjome laimės pranešti tokią žinę.
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
1: O dabar jau metas pranešti vieną liūdną ir dvi labai geras žinias. Žaidimas baigėsi šį pavasarį, bet tikrai žada sugrįžti. O vasarą jums jau ruošiame daug kitų labai smagių pasiūlymų, apie kuriuos išgirsite labai greitai.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Seniai girdėti hitai.
5: Paskui.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai biletai.lt.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiulino šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tuletiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas! Posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta Seimo rūmuose. Ypatingas dėmesys joje skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystę strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui. Sesijoje dalyvauja beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Maskva rengia naują masinį smūgį Ukrainai, įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakarinėme kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybes. Praėjusią savaitgalį Kijevas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei ketverius metus. Naftos infrastruktūros objektus agresorės Rusijos teritorijoje Ukrainos pajėgos atakavo ir šiąnakt. Rostovo srityje Taganrogo mieste po sprogimų užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras, smogta ir dar keliems šios srities rajonams. Krasnodaro srityje atakuota naftos bazė esanti Armavire. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi Skamba skamba kankliai ir šaltivaršių festivaliai. Kaune vakare vyks dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa. Miestų šventės rengiamos Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažulų žydėjimo festivalis. Nesėkmingai susiklošius Eurolygos finalo ketvertą Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai panašu sugebėjo pamiršti. Jie greitai atsitėsi ir trumpiausių kelių nužingsniavo į Turkijos krepšinio lygos pusfinalį. Titulą ginanti Fenerbahčė vakar ketvirtfinalyje užtikrintai 96-72 nugalėjo SNLR Erokspor klubą ir laimėjo seriją 2-0. Pusfinalyje Šaro komandai teks grumtis su Anadolu Efes ekipa ketvirtfinalyje 2-0 pranokusią Ankaros Turk Telekom krepšininkus. Į pusfinalyje iškopė ir Başakşehir komanda. 2-0 eliminavusi Trabzonsporą, tuo metu Galatasarajaus ir Bešiktašo serijoje rezultatas kol kas lygus. 1-1. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
1: Lietuvoje jau 11 valandų ir aš Eglė dar kartelį sakau labas. Nu labas, labas visiems, kas mane girdite. Dabar nežinau, ar jūs su manim nuo 9 ryto laiką leidžiate, ar tik dabar radio centrą įsijungiate, bet kokiu atveju man yra tikrai labai smagu, kad mes galime šeštadieniauti kartu. Smagu ir tai, kad mūsų radio centro savaitgalinis grojaraštis kaip visad yra pripildytas puikiai skambančios muzikos, kuri dar labiau nuotaiką kelia ir dar labiau užveda tą šeštadienį. Leisti tikrai gerai nusiteikus, na ir tą gerą nuotaiką aš labai stengsiuosi palaikyti, būdama čia iki pat 15 valandos. Tad dabar šiek tiek muzikos pasiklausome ir aš tuoj pat vėl jūs.

O dabar šiek tiek apie keliones. Oi, kaip man patinka kelionės, aš jeigu galėčiau, tai keliaučiau ir keliaučiau po pasaulį, pažindinčiausi su įvairiausiais pasaulio miestais, miesteliais, kaimeliais, mėgaučiuosi gamta. Man tikrai kažkoks yra, nežinau, aš nebijoju, kad aš tikrai esu ne viena. Keliavimas daugeliui yra tikrai labai labai mėgstamas dalykas ir yra tokia svetainė freetour.com. Būtent jie remdamiesi užsakymų duomenimis ir keliautojų atsiliepimais ir daugiau negu milijono kelionių sudarė 100 miestų labiausiai tinkamų ekskursijoms pėsčiomis reitingą. Mėgstu, tikrai labai mėgstu eiti, todėl šis reitingas man yra labai įdomus. Jeigu patys irgi mėgstate pėsčiomis po miestus keliauti, galbūt ir jums ši informacija bus naudinga. Būtent į šį reitingą pateko daug miestų, tačiau šiandien mus domina geriausi iš geriausių. Taigi, jeigu miestus pažint mėgstate vaikščiodami pėsčiomis, dabar jau sukluskit. Penktoje vietoje yra atsidūręs miestas, kuris niekada nesulėtėja ir tai yra Madridas. Ketvirtoje Gaudžio muziejumi po atviru dangumi vadinama Barcelona. Trečioje imperatoriškoji Viena, antroje gražioji Roma, nuo pirmoje patogiausių miestų vaikštinių pėsčiomis mėgėjams atsidūrė Vengrijos sostinė Budapeštas. Tai jeigu dar nesate per visus šiuos 5 miestus pėsčiomis pakeliavę, galbūt pats laikas pasiplanuoti kokią nors kelionę artimiausiu metu. Na bent jau savaitgaliu kur nors išlėkti. Tikrai būtų planas labai geras.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokime šį.
6: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
9: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Seniai girdėti hitai.

Hypeman Mufasa Rehab ir Rani daina Believe Shooting Stars yra tikrai ta daina, kuri šildo, nes jos klausant, man atrodo, tiesiog neįmanoma nešokti, tačiau bet kokiu atveju šildys mus panašu ir saulytės šį savaitgalį, nes orai po truputėlį gerėja ir nors naktis dar išliks gana vėsios, tačiau dienomis jau šilumą galėsime mėgautis. Šiandien dieną temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos, nuo rytoj sekmadienį bus dar šilčiau 17-22 laipsniai šilumos.

0: Afrika. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kviečiu suklusti, nes etrija netrukus nuskambės G&G sindikatas. Pristatau naujausią grupės dainą Baltoji Varna. Grupė šiemet 30. Ta proga pasirodė dar vienas jų albumas. Apie ką jis ir kodėl vadinasi Pikti ir nuožmus?
4: Mes tokie užaugom, nes mes augom tais laikais, kai kažkaip vaikystėje praėjo mėtantis tom sniego gniūštėm, kaip galima matyti ant albumo viršelio. Gatvėse gal muštynėse užsigrūdinom, kai Lietuvoje vyko dainuojanti revoliucija. Užaugom, sauganti savo vertybę, sauganti savo tikslus, savo idėjas, Pikti ir nuožmus ir visą laiką išliekantis ir atstovaujantis tą savo vertybės. Labai džiugu, kad yra 9. Mūsų albumas, kad mes vis dar susirenkam, visi rašom, Kaune kažkaip ir pažymėsim tą savo 30 metų kartu buvimo, kad mus lydi žmonės visus tuos 30 metų ir pabandysim tiek savo, tiek žiūrovam padaryti šventę tokią.
3: Girdėjot kastetą. Rugpjūčio 20 dieną visi renkamės Kauno dainų slėnyje. Na, o dabar etrija lai nuskamba premjera. G&G sindikato Baltoji Varna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: altın aşınçıntını armura.
1: Ką tik eteryje girdėjote skambančiantį Sindikato naują dainą Baltoji Varna. Žiauriai gera daina, kaip man patinka, ta prasme tikrai labai patinka ir aš tikrai jau dabar žinau, kad ne kartą šitos dainos klausysiu ir labai lauksiu, kada Sindikato koncerte galėsiu jau kartu su visa grupė ją dainuoti. Nu, dabar nuo naujos muzikos grįžkime prie seniai girdėtų kūrinių. Eteryje jau girdite skambant Snap ir Rhythm is a Dancer.
2: Seniai girdėti hitai.

0: paramos akcija jauniesiems talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę.

0: Mokykla. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras. Kristupas Vaitiekūnas, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad priemonės paskolos yra gerai, bet dotacijos būtų geriau. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą SAFE sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmas avansinis mokėjimas siekiantis beveik 1 milijardą eurų bus išmokamas per 3 mėnesius. 21 žmogus pastarąją parą buvo sužeistas per okupantų rusų atakas Ukrainos Chersono srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 privatūs namai. Naktį Putino pajėgos susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje. Laimei nukentėjusiųjų nėra. Gausų renginių savaitgalį šalyje, be kita ko aviacijos šventė šiandien rengiama Tauragėje. Numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Organizatorių teigimu vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Tradicinė dainų ir šokių šventė čia suteka upė. Šiandien vyks dainų slėnyje Kaune. Šventė subur šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Sostinėje Šaltibarščių festivalis tęsiasi visą savaitgalį. Dėl jo metu nuo Mindaugo iki Baltojo tiltų vyksiančio laivų parado keičiasi Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Svarbiausios Europos klubinio futbolo rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale dėl stipriausio Europos futbolo klubo titulo grumsis Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą, tuo metu Londono ekipa šio trofėjaus dar niekada nelaimėjo. Vienintelį kartą finale žaidė prieš 20 metų, bet nusileido Barcelonai. Žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, temperatūra dieną apie 21, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių šilumos.
1: Šeštadienio 12 valandą jau išmušė visose laikrodžiuose ir jeigu tai būtų darbo diena, aš tikrai visiems kolektyviai linkėčiau skanaus, jeigu keliaujate pietauti arba pietaujate, tačiau šeštadienio 12 valandą, man atrodo, dažniau yra skiriama tokiems vėlyviams tingiems pusryčiams arba pietų planavimui. Jeigu turite kokių nors minčių, ką čia skanaus ir tokio gal labai nesudėtingo pasigaminti šeštadienio pietums, tai galite keliauti ir rt.lt svetainę ir siūsti žinutę į eterį. Pasidalinkite su manimi, gal ir aš, pavyzdžiui, kažkokiu jūsų receptu pasinaudosiu. Nu, aš kviečiu ir toliau su radio centru laiką leisti. 12 valandą, kaip visat, laukia mūsų nuostabi rubrika Minutė šlovės. Šiandien čia rubrikoje pristatysiu jums labai puikiai šiuolaikinės pop muzikos sceną žengiančią atlikėją ir pakviesiu pasiklausyti jūs tikrai labai gražios jos dainos. Labai labai tikiuosi, kad šita daina giliai jums į širdį įkris ir dar tikrai ne vieną kartą ją norėsit

0: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Radio Centras. Seniai girdėti hitai.
2: Paskutiniai pavasario savaitgaliai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Nuo vasario antros dienos iš viso net 17 savaičių, 78 dienas, net po kelis kartus per dieną mes jums skambiname ir pranešėme.
2: 100 eurų dedat į kišenę.
3: Čia radio centras, jūs laimit 500.
1: O jūs mus apdovanojate fantastiškomis emocijomis.
4: Ačiū, eina sau.
5: O, geras, geras, super, ačiū labai.
4: Jėga, pagaliau, pagaliau. Pagaliau ir man pavyko. Yes! Labai gerai.
1: Ir dabar jau spaudžiame pauzės mygtuką, bet eteryje tikrai bus puikių naujų vasaros pasiūlymų. O šio žaidimo lauksime sugrįžtant. Tikrai grįž, kaip tie gandrai kiekvieną pavasarį.
6: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
5: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Seniai girdėti hitai.
6: Paskutinį pavasario.
7: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Valandos viduryje dar grįžtu pas jūsų informaciją apie orus, kurie tikiuosi jau taip labai tikslingai link vasaros ir šils. Nes nuo vakar šiluma lyg ir plūstelėjo į Lietuvą. Savaitgalį turėtų šilumėlė mus palepinti, nes šiandien šils iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktis dar išliks tokios vėsesnės. Naktį šeštainį į sekmadienį 6-11 laipsnių šilumos. Nuo rytoj jau termometrai kils virš 0 link 17-22 laipsnių. Tai tikrai stipriai džiugina ir belieka tik tai tą šilumą mėgautis. O dabar viskas apie orus tiek. Grįžtame prie savaitgalinio radio centro grojaraščio.
1: Kol žmogus apsispręs, kam jos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems, niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Madrido. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Kadangi aš tikrai labai, labai stipriai palaikau visus jaunus kuriančius žmonės ir visus tuos, kurie tiesiog savo gyvenimo kelyje staiga atranda, kad per kūrybą jie gali išreikšti savo jausmus, išreikšti savo emocijas ir tikrai labai norisi, kad kiek įmanoma daugiau tokių kuriančių žmonių turėtų galimybę būti išgirstais, kiek įmanoma plačiau. Tai rubrika Minutė šlovės, kiekvieną savaitgalį pasirodantį radio centro eteryje, man yra tikrai labai ypatinga. Taip, savaitgaliais mes pristatome naujas arba atgimusias grupes ir atlikėjus ir taip suteikiame jiems Minutę šlovės. Nuo šiandien šioje rubrikoje Estela iš šiuolaikinės pop muzikos sceną žengianti iš tarptautinio operos festivalio. Noriu pakviesti išgirsti pirmąją jos pop muzikos dainą pavadinimu Paskutinį kartą. Kaip pati autorė sako, tai daina apie momentą, kuomet supranti, kad daugiau nebegali likti ten, kur buvai ir renkiesi save. Susipažinkite su Estela ir išgirskite jos dainą Paskutinį kartą.
1: Paskutinį kartą daina gimė man asmeniškai be galo stipriu ir intensyviu laikotarpiu, kai supratau, kad laikas atsisveikinti ne tik su praeitimi, bet tuo pačiu ir paleisti tą dalį savęs. Ir man buvo tikrai labai sunku pripažinti, kad pati jau pasikeičiau ir nebegaliu nei likti ten, kur buvau, nei būti tuo, kuo buvau. Tai tas momentas, kai nebėra kur slėptis, reikia visą tai išjausti iki galo, būtent apie tai yra paskutinį kartą. Kai viskas baigėsi ir tuo pačiu viskas prasideda iš naujo.

0: tikiuosi labai, kad jums Estelos daina paskutinį kartą patiko. Jeigu patiko, būtinai jos ieškokite visose muzikos platformose. O dabar ir vėl nuo muzikos grįžtam prie muzikos.
1: Seniai girdėti hitai. Paskutiniai.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,9.

0: Maistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.
4: Kažkaip labai man patinka Jenny ir Tame Impala daina Dracula. Jau nuo pirmo karto, kai išgirdau tą dainą, norėjosi dar ir dar jos klausyti, nes taip maloniai kūnas juda, kai ta daina skamba. Bet dabar keliavame prie kitos dainos, kuriai skambant taip pat kūnas gali labai maloniai pajudėti. Tad garsinkite radijo imtuvus, eteryje Daft Punk, Pharrell Williams ir Get Lucky. Tai gero, tokio lengvo ir malonau šeštadienio judesio.
7: Seniai girdėti hitai.
8: Paskutiniai pavasario savo.

0: Afrika.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju turi būti ir kontradroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Pastebėjusi tariamą droną šį rytą buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste. Specialiosioms tarnyboms atlikus nuo dugno patikrinimą ir grėsmės visuomenės saugumui nenustačius, skrydžiai maždaug po valandos buvo atnaujinti. Maskva rengia naują masinį smūgį Ukrainai, įspėja Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas vakariniame kreipimėsi paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybes. Praėjusią savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vienos didžiausių atakų per daugiau nei ketverius metus. Pilietiškumo festivalis Atsparus šiandien vyksta Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Organizatorių teigimu festivalio tikslas – keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ją susijusius stereotipus, bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu veikia atvira diskusijų bei gyva edukacijų erdvės, festivalio programą vakare užbaigs koncertas. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai, to prašydami į ūkininkus kreipiasi medžiotojai. Jų teigimu, šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus, termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą medžiotojų ir žvejų draugijos savanorių pagalbą. Vieno žingsnio iki išsvajoto tikslo Lietuvos krepšinio lygos finalo atitrūksta Utenos Juventus krepšininkams. Antrose pusfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu jie vakar namuose trečiame kelinyje atsiliko net 17 taškų skirtumu, bet sugebėjo atsitiesti, laimėjo likusą susitikimo dalį rezultatu 40-20, o rungtynės 86-83. Juventus pirmauja serijoje jau 2-0, Neptūnas trauktis nebeturi kur. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Klaipėdoje, o rytoj Kaune trečia serijos rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
1: Labai greitai tas laikas bėga, štai už šeštadienio 13 valandą. Labas dar kartelį, sakau kiekvienam. Nežinau, kur mane girdite šiuo metu, ar lekiat kur nors automobiliu, ar esate namuose, gal darbuojatės, nes tikrai žinau, kad yra žmonių šeštadieniais dirbančių, taip. Gal gražinatės kažkur, gal užlekėte į degalinę dabar ir girdite mane, kad ir kur bebūtumėt, jeigu mane girdit, man yra tikrai labai smagu. Gerą šeštadieniauti su jumis ir kviečiu dar tą laiką leisti. Kartu, nes būsiu čia iki pat 15 valandos. Ir toliau kartu klausysimės muzikos ir dar tikrai keletą įdomių dalykų jums pasiruošusia su papasakoti. Ir tikrai noriu palaikyti gerą jūsų šeštadienio nuotaiką. Tad ją palaikant, būkim kartu, likit su manim ir su Radio Centro.

0: Ai, kaip pamačiau, kokia daina dabar skambės, tai žinokit, greit pagalvojau, kad iššoksiu čia į eterį ir pakviesiu jūs visus dabar. Išsistumdykit viską, ką turite aplinkui, garsinkite savo radijo imtuvus, iššokite iš kokių nors nepatogių batų, nes šoksite, tikrai visi šoksit ir kviečiu pašokti taip, kad išpurtytumėt visus negerumus iš savęs ir pasikrautumėt kiek įmanoma daugiau energijos, nes eteryje Ikona Pop ir I Love It daina, kuri tiesiog tobulai tinka geram energingam išsišokimui.
1: Seniai girdėti hitai.
2: Paskutinis.

Manau, kad tikrai daugelis pamina, tai yra tokia daina, gimiau nei per anksti, nei per vėlai, gimiau pačiu laiku. Tačiau pati naujausia apklausa parodė, kad beveik pusė Z karto žmonių, jeigu tik tai galėtų rinktis, keltųsi gyvent į praeitį. Dar maždaug penktadalis norėtų gyventi ateityje, o beveik du trečdaliai Z kartos respondentų sako, esai įsitikinę, kad jų gyvenimo kokybė dabar yra kur kas prastesnė negu ankstesnių kartų. Labą dieną. Anot tyrėjų diskomfortą kelia nuolatinis gyvenimas internete. Dauguma apklaustų ilgisi metų iki socialinių tinklų ir galvoja, kad tuo metu buvo daugiau galimybių užmėgsti tikrus asmeninius ryšius ir mažiau skaitmeninio spaudimo jautė. Bet, mėlieji, jūs tos ryšius lygiai taip pat puikiai galite užmėgsti ir dabar tiesiog padedami į šalį telefonus ir išjungdami savo kompiuterius. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų pačių.

0: Afrika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40 procentų pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40 procentų pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30 procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus AutoAibė.lt.
6: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50 procentų nuolaida. Moki veži.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Skamba gerai, radio
1: centras. Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Paskutinį pavasario savaitgalį.
1: Skamba gerai.

0: David Guetta ir One Republic daina I Don't Wanna Wait, ką tik skambėjo radio centro eteryje ir aš jau irgi, žinokit, galiu sakyti, aš nebenoriu laukti, kada tie orai atšils, aš jau noriu mėgautis tai šiltais orais pagaliau. Ir gal tai ir pavyks, nes jau nuo vakar plūstelėjo šilumėlė į Lietuvą ir gal netgi galėsime tą šilumą visą savaitgalį ir mėgautis. Šiandien šį laikį 16-21 laipsnio šilumos, naktį dar gali būti kiek vėsoka, apie 6-11 laipsnių, nuo rytojaus dieną šils dar labiau, bus 17-22 laipsnių šilumos, tik arčiau jūros gali būti kiek vėsiau. Tai tokia situacija su orais, o dabar grįžkime prie muzikos ir eteryje jau girdite skambant žiauri gražią dainą, tai tikiu, kad daugelis dainuosite kartu, Top Loader ir Dancing in the Moonlight.
1: Seniai girdėti hitai.

0: laidą. Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių, tik 3,79. O 200 gramų sviesto, tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
6: Take the sword. You protect them.
5: Fantastinis nuotykių filmas. Visatos valdovai.
7: I have the power!
5: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
11: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Čia pat vasara, kupina malonumų, skanau šviežio maisto, gražių vaizdų, labai malonių kvapų, daug saulės, ežerų, upių, jūros, braškių ir kitų malonumų. Labai džiaugiamės, kad tiems malonumams nutikti padeda ir šis žaidimas.
2: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia va laimėti vaikam tortą, žinai.
3: Važiuosim kelionę.
4: Eisim su šeimina po pitą suvalgyti.
5: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai išleisim tuoj.
6: Kažkokiai pramogai su vaiku?
5: Na, turbūt ant kokių masažų išleisiu.
7: Gal prisidėsiu prie terasos stoginės.
1: Malonumams, džiaugsmams, o gal ir labai praktiškiams pirkiniams per 17 žaidimo savaičių jūs iki šiandien susidėjote iš viso net 31 600 eurų. Dabar jau mėgaukimės vasarą ir žaidimą palydėkime atostogų. Lauksime sugrįžtant to apie naujus intriguojančius projektus, išgirsite jau labai greitai.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Seniai girdėti hitai.
10: Paskui.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,39 eurų. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 eurų už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 eurų. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilyje aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio centras. Radio centras. Hitai, kurių seniai negirdėjome.
3: Per radio centrą.
2: Paskutinį pavasario savaitgalį.

dirbs. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt

0: Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Ukrainos narystė Europos Sąjungoje būtų stipriausia nekarinė saugumo garantija tiek šaliai, tiek visai Europai, sako Kęstutis Budrys. Lietuvos užsienio reikalų ministras, kalbėdamas Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje, pabrėžė, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei, patikimam atgrasimui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Ilgalaikio skolinimos reitingą A su stabilia perspektyva suteikta Lietuvai anksčiau tarptautinė kredito reitingų agentūra S&P Global Ratings paliko galioti ir toliau. Finansų ministerijos teigimu viso šiemet Lietuvą analizavusios kredito reitingų agentūros mūsų šalies ekonomikos būklę įvertino teigiamai, jos arba paliko galioti tą patį aukštesnį investicinį reitingą, arba kaip Fitch Ratings jį pagerino. Siekdami išsaugoti neveikiantį Žaliakalnio funikulierių, Kauno miesto savivaldybės tarybos konservatorių frakcijos nariai kreipėsi į kultūros ministeriją ir kultūros paveldo departamentą. Jie ragina imtis priemonių dėl šio istorinio objekto veiklos atkūrimo. Politikų teigimu, savivaldybei nesiimant spręsti šio klausimo, būtinas nacionalinės valdžios įsitraukimas. Nauja kino turizmo projektą pradeda Vilniaus kino biuras. Nuo šiandien galima savarankiškai lankyti Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausytis specialiai sukurtų audio gidų pasakojimų. Šiuo metu ruošiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Trondheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietričių, Ukrainą, Londonų ir kitas. Šį savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu pristatomo dvi pirmosios ekskursijos. Revanšą už nesėkmę svečiuose pasiekė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse jie vakar namie įveikė Kauno rajono Hegelman komandą 2-1. O Marijampolės Sūduva vakar sostinėje užtikrintai 3-0 nugalėjo outsiderius Vilniaus Riterius. Dar 2-16 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Džiugas Telšiuose netrukus pradės susitikimą su Panevėžiu, vėliau Banga Gargžduose priims Šiaulius, rytoj Dariaus ir Girėno stadione įvyks Kauno ir Vilniaus Žalgirio akistata. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
1: Lietuvoje jau 14 valandų, šeštainis įpusėjo, aš pradedu paskutinėje savo šeštainio laidos valandą. Labas dar kartelį sakau visiems, sveiki tie, kurie galbūt su manimi nuo pat 9 valandos ryto, labas tiems, kurie dabar tik tai įsijungėte radio centrą. Man yra labai smagu, kad mane girdite ir kviečiu dar šią valandą su manimi praleisti. Visai netrukus jūsų laukia puikiai kelionė laiku, kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Ir visai netrukus dar su jumis pasidalinsiu informaciją apie tikrai labai įspūdingą pasaulyje pasiektą rekordą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama, kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1990.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau Kia Vilnius.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuo vasario 2 dienos iš viso net 17 savaičių, 78 dienas, net po kelis kartus per dieną mes jums skambiname ir pranešėme.
2: 100 eurų dedat į kišenę.
3: Čia Radio Centras, jūs laimit 500.
1: O jūs mus apdovanojate fantastiškomis emocijomis.
4: Ačiū, eina sau.
5: O, geras, geras, super, ačiū labai.
2: Jėga, pagaliau, pagaliau. Pagaliau ir man pavyko. Yes! Labai gerai.
1: Ir dabar jau spaudžiame pauzės mygtuką, bet eteryje tikrai bus puikių naujų vasaros pasiūlymų. O šio žaidimo lauksime sugrįžtant. Tikrai grįž, kaip tie gandrai kiekvieną pavasarį.
6: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs papasakoti jums, kas gi su orais darosi Lietuvoje šį savaitgalį, o darosi šį visai neprasti reikalai, nes šilumėlė plūstelėjo, šiandien šyla iki 16-21 laipsnio šilumos, saulėje dar šilčiau yra, na, naktis iš šeštadienio į sekmadienį nebus tokia stipriai lepinanti, 6-11 laipsnio šilumos, tačiau rytoj ir vėl tikrai dienos metu reikalai bus neprasti, šils iki 17-22 laipsnių šilumos, tai mėgaukitės tą šilumą, būkite griname ore, važiuokite į sodus, sodinkite įvairiausios grožybės, skinkite gėles, vaikščiokite po pievas ir mėgaukitės, nes tikrai tą šilumą į save reikia kiek įmanoma labiau sugerti. Ir dar noriu pakviesius pasimėgauti kitų dalykų, tai yra muzika, muzika, kurios yra pripildytas visas mūsų savaitgalinis grojaraštis ir iš to grojaraščio viena daina jau girdite skamba eteryje, tai yra Depeche Mode ir Enjoy the Silence.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Paskutinį pavasario

0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiulieno šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tuletiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose pirmą vasaros penktadienį.

Aha, o dabar apie tą žadėtą rekordą. 16 minučių ir 25 sekundės, būtent tiek laiko ore, du suaugę žmonės žaidė 5 balionais. Maža to, jie tapo ir naujausiais pasaulio rekordininkais, kurie sugebėjo ore išlaikyti 5 balionus. Atrodo, gal ir beprasme veikla, bet kiek džiaugsmo ir tikrai labai smagu bandyti ir smagu, kaip pavyksta, o dar kai tampi pasaulio rekordininku, staiga ta beprasmiška veikla tampa tikrai labai prasminga. Tokia aventūra ir ryžasi nuolatinis Gineso rekordų sekėjas Deividas Rašas, kuriam jau priklauso 350 rekordų. Ir kartu su juo pradedantysis rekordų varžytuvių dalyvis Aleksas. Jiems tikrai labai puikiai tą rekordą pavyko pasiekti ir nieks nežino, galbūt Deividas Rašas bus atradęs naują būdą dar daugiau tų rekordų pasiekti jau kartu su Aleksu. Nors siūlau jums savaitgalį pabandyti pažaisti bent vienu balionu. Kaži, kiek ilgai užteks kantrybės tą balioną išlaikyti ore? Tai štai jums planas savaitgalį, manau, jūs puikiai tinka ir tiems, kurie grįš vakare išsidūkę Vilniuje vykstančiame šaltibaršių festivalyje, o aš dabar irgi lekiu valgyt šaltibaršių. Viską savo laidą baigiu ir jau net jaučiu tiesiog tą šaltibaršių skonį, kaip noriu valgyt. Tai ačiū jums labai už tą šeštadienio laiką, kurį draugę praleidome. Kaip visada tradiciškai šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu, linkiu jums labai gražaus viso šio savaitgalio. Būkite laimingi, leiskite laiką ir toliau kartu su Radio Centru, o rytoj prabūdę ir gerai išsiražę, junkit Radio Centrą, nes nuo pat 9 valandos su jumis čia sekmadieniau Simona, o aš atsveikinu iki greito. Čiau! Seniai girdėti hitai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
4: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
3: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
5: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
4: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
5: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai – mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Agresorės Rusijos dronui pataikiusi daugiabutį Rumunijoje, Kęstutis Budrys sako, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu, kaip mūsų atveju, turi būti ir kontradroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl oro apsaugos, lygiai taip pat turi būti ir Rumunijoje. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, teigia vežėjo asociacija Linava. Tiesa, anot jos gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra puiki, bet jam patariama numesti svorio, praneša Baltieji rūmai. Šis pranešimas paskelbtas po kasmetinio Trumpo sveikatos patikrinimo likus kelioms savaitėms iki jo 80-ojo gimtadienio. Nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai, to prašydami į ūkininkus kreipiasi medžiotojai. Jų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą medžiotojų ir žvejų draugijos savanorių pagalbą. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Sostinėje tęsiasi skamba kankliai ir šaltibarščių festivaliai. Kaune vyksta pilietiškumo festivalis Atsparus, vakare dainų ir šokių šventė Čia suteka upės, Nidoje festivalis Sveika Neringa, miestų šventės vyksta Marijampolėje, Šilutėje, Trakose, Panevėžio aerodrome Kaimynų diena, Tauragėje aviacijos šventė, Klaipėdoje Aitvarų festivalis, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažulų žydėjimo festivalis. Svarbiausios Europos klubinio futbolo sezono rungtynės bus sužaistos šį vakarą Budapešte. Čempionų lygos finale susitiks Paris Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Šabloniškai, bet teisingai tai vadinama geriausio puolimo ir geriausios gynybos akistata. Paryžiaus klubas gina titulą, tuo metu Arsenalas šio trofėjaus dar niekada nėra laimėjęs. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 8, rytoj dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
5: Paskutinį pavasario savaitgalį.
4: Skamba gerai.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Per 17 žaidimo savaičių 166 klausytojai išgirdo žinę.
2: Noriu kišenę papildyti 100 eurų.
1: Dar 30 kartų turėjome laimės pranešti tokią žinę.
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
1: O dabar jau metas pranešti vieną liūdną ir dvi labai geras žinias. Žaidimas baigėsi šį pavasarį, bet tikrai žada sugrįžti. O vasarą jums jau ruošiame daug kitų labai smagių pasiūlymų, apie kuriuos išgirsite labai greitai.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio Centras.
2: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
1: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
2: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
3: Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų.
2: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
4: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
3: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
4: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Afrika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Seniai girdėti hitai.
1: Per Radio Centrą.
0: Paskutinį pavasario savaitgalį.
1: Skamba gerai.

0: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Čia pat vasara, kupina malonumų, skanau šviežio maisto, gražių vaizdų, labai malonių kvapų, daug saulės, ežerų, upių, jūros, braškių ir kitų malonumų. Labai džiaugiamės, kad tiems malonumams nutikti padeda ir šis žaidimas.
1: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia va laimėt vaikam tortą, žinai.
2: Važiuosim kelionę.
3: Eisim su šeimyną po pitą suvalgyti.
4: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai išleisim tuoj.
5: Kažkokiai pramogai su vaiku?
4: Na, turbūt ten kokiu masažu išleisiu.
6: Gal prisidėsiu prie terasos stoginės.
0: Malonumams, džiaugsmams, o gal ir labai praktiškiams pirkiniams per 17 žaidimo savaičių jūs iki šiandien susidėjote iš viso net 31 600 eurų. Dabar jau mėgaukimės vasarą ir žaidimą palydėkime atostogų. Lauksime sugrįžtant apie naujus intriguojančius projektus. Išgirsite jau labai greitai.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
7: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
8: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
8: Radio centras. Dar vienas seniai girdėtas hitas.
9: Paskutinį pavasario savaitgalį.
8: Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
2: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Afrika.
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Amerika. Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: patiko.
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.

North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.